0: Grupul Șigub, Oala aia, Bella Vista, a și funza șale mătutuin, a și funza în culumă put, loca ui fixera ne cu itangisam, și Șigubu, unanga doa șinto că șa va vula vuli va și tonga.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Vinte e três horas já tico em qual, em care, ocupa que e cuma mas é com a casa, cá em Zumba, o amasé, o que serve de nele?
2: Zumba, o amasé. Mafeia, não é do que lhe dá na vocari. Bintu la radio musambi ki misoto lusiale la Gaza linga kufukeni viki ni viki emu tuvela linga ma 21 horas 10 minutos. Fieta pa Gaza.
3: Vangiseki vai miso provinciale ka Gaza au peleni. Himilosa eva naro alenu e Alfredo Muyanga Ramu Jean Rafael num fana do agazungene na nabo akusina ati passe kuva pho masikona la se kusungula kuva ku titimeta akuva heta uthandlene na xirame hi mahleke kusaka kungaza se
4: khanyala ni swiro
3: eh xirame xa la kulo ku xili xikulu ku oma titiyo se loko ko nga bulini mungani ku nga tshuka hambilo li rimili woma se tela kuva heta bula hi hlekelela kuva hinkwaswo leswi swi fambela kule. Hi milosa ke hi ku tsakela kukulu na hi ku zungeni endle swi nga swi tolovela malosela ya la radio kulosiwa hi unanga.